0: 겨우 워크업이야. 그리고 먹거라.
1: 우리 물어왔대. 우리 놈으로 도복구름만 내가 도복대게라. 오버부장자비 오버투프 고프나 같이 오버차탄카네 초코담 루보고라 심바 에콰도 목소구리 스가냐나바 쿠구 오무서네 치디보암 보이로 산데 와카티 웨사웨사투 네니에소 쿠마차 모노 윌리즈앙가 바사와 벤자 올라바 쿠구 가보쿠 토토레라 게리치조 인소코 알아 모엔도 데젠자 오로 가비오 나비코 안조리보아 카지무 모세스 모리아 쿠무
2: 게크수스 와코 콤포 에다갈레리 고보 불루미
3: 오크루미즈보 무트웨
2: 엔닝고 세니가 네나카냐마 가리사사 Nizibwa Davi Med Pharma Limited, William Street. Bakwile kunoti msamfutane emu, nkaga mwemu, nsamfu munana, nkaga munana.
4: Chenda msamfu akasirisa satu radio simbe mpologome nunje dembe gumnanga uliriza, tubabuza, kontiwa gamba, antimuasu zemutia. Unakuluwa ilozi nakizo mwezi bili omwezo gomu na natulimu sadi kuota yomwaka bili abili mukaga tubulaye miezi na joka insha Allah neguno mwako guku volu kumutwe abafunide mwebe yongera musabi teno jitufundikira muise mikono maso ate namu abafunide mwe kusomozi bo kutali kumu elatu baga manti mwe kwasa Allah kubanga ya baba ina enteka teka ya bulichintu wetufundikiri desabi teno nga abade wo kulonda kwa ba LCs zisokeru wako okwerekedde mwe fujo obubi bwo bululu obutagambika mwanyinazi ewamwe mwalunzi.